0: Adunay mga nagkalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabayng kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugngan nga mudagayday nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi niining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan. Niining tulumanon, handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Bang mahimong mas himsog ug mas ligon ang imong lawas? The natural way? Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.
2: Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.
1: Ang Clay Gel usa ka powerful blend of 5 herbal extracts nga ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Naay alingatong extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Naay Serpentina Extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties, nga makatabang sa healthy blood circulation, ug heart wellness. Dai Chanca Pedra Extract, nga traditional nga gigamit, aron musuporta sa liver function, healthy digestion, ug urinary tract health. Dugang pa, ang Black Garlic Extract, rich in antioxidants, nga makatabang sa pagbalikon sa immune system, pagsuporta sa heart health, ug overall vitality, ug syempre, sambag sa mga Extract. Traditional nga gigamit aron musuporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clay Gel Mixed Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant ug anti-inflammatory support. Ayawulata nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clay Gel Mixed Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixed Herbs.
3: Hello mga ka-Clay Gel, mga ka-Power Dad. Maayang pagpapinaw na usab ka datong tanan. Inyong kauba na usab sa kahagina, Dr. Al Palma. Alang nini nga tuwag at tulumanon. Ato sa diyan na mga hisgot kita sa lain na usab ka tupiko. Alang sa paghisgot sa mga balatian o gano sa mga hinungdan ini. And of course, ang pag-amping yun. Importante yun nga doon natin kaalam o kahibalo sa tuwang alawas. Alam sa diyan na mahimot ang conscious ka kung doon natin mga gipambati, mga power test. Basig mauna ni sign na ato ang gisgutan. Kinahanglan nga ato siyang agapan. Unya ato na itong biyaan itong mga hinungdan sa mga pagkaot o dilibaka sa tuang mali nga lifestyle. And of course, kinahanglan yun nga doon natin ka-partner ha. Once gani nga doon natin pag-amping sa lawas, atuag yun ng segundahan sa pagsalig sa mga butang nga hinimo sa atuang nga palibot pinagi sa latuang nga labaw nga magkagagahon. Kaya nagitawag ang mga tanom nga nagtubo sa yuta na maog yun ang pinaka-align sa tuang alawan. Ang tuang Power 10 Provide Capsule ang tuang Clay Gel Herbs Food Supplement. Maog yun ang kanunay, ang partner kanunay ka na ito. Alam sa niya na mahatagan o kabaskog ang tuang alawas. Power 10 Provide Capsule alang sa mga properties na muhatag o sustansya na mahimong materialin sa imuhang alawas, especially sa imuhang cells. Ano nga mong cells mga Power 10 dunay magamit, pag-repair, pag-renew o pag-rejuvenate. Uli, kung gabi na kabigay ang atong lawas mga Power 10. Unya doon natin mga hinay-hinay nga nagpahipi ng mga balatian na wala na itong mabantay na mo padulong na mga Power 10 sa grabe ng mga balatian. Kaya kaayo sa ito ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Tungkol sa kitawag ka mga herbal properties, medicinal properties mga Power 10, kamuoy mo pa uli tabang sa pag-ayo sa buba na itong mga organs. Doon natin problema sa kidney, doon natin problema sa pag-ihi, doon natin problema mga Power 10 sa tuang atay, sa tuang heart, sa tuang utok, sa tuang tiyan, mga gitawag ng mga batong, ng mga form, mga sakit sa lutahan, Kakulang sa kusog, sa abtik sa lawas, magka-powerten, nagkinahanglan ta sa clay gel mix herbs food supplement. Kombinasyon ng powerten probiotic capsule, mga tuang nga clay gel, alang gayon sa pagpauswag sa tuang nga lawas. Ilabi na kaning gitawag magka-powerten nga bato sa abdo. Kining bato sa abdo magka-powerten or kaning gitawag nga gallstone, ako kining problema sa tuang nga lawas. Kung kini magka-powerten, mapulman na siya, meaning nga nausan ni siya kagahi. O tipik magka-powerten nga napulma sulod sa tuang nga gallbladder. Gallbladder magka-powerten, naana na himutang ilalom sa tuang nga atay. Kung kini nga bato magka-powerten nga naadiya sa tuang nga gallbladder, kung bato sa abdo, kasagalan magka-powerten, gikan na sa gitawag nga cholesterol, o dili bakahan ni gahi magka-powerten, fluid nga girilis sa tuang nga atay. Samtang daghan ang walay sintomas ni ini, kini mo inahimong seryoso nga problema karon na kung mubabag na kini magka-powerten diha sa agianan kanang gamay nga tubo, kanang gitawag nga bile duct, nga nagdala o bile magka-powerten, nga mo imutabang alan sa pagdigest sa mga fats magka-powerten, mga oil nga atong gipasulod sa tuang nga lawas. Ang mahitabo magka-powerten kung ang usa ka bato temporaryo nga mubabag diha sa tuang nga tubo, kanang gitawag nato magka-powerten nga duct. Mao na ganay siya mubabag, mahinungdan magka-powerten nga grabe na ang kasakit ibabaw sa tuong nga bahin sa tiyan. Unya kani magka-powerten sagad nga kasakit mutungha. Human natong kaon, especially kung mukaon tagtaas nga tambok. Ya kun ang bato magka-powerten diha sa tuang nga gallbladder, mubabag na gani magpabili na siya. Ang bile magka-powerten nga fluid nga mao'y muhili sa tuang nga tambok ikaon, mupadulong sa tuang nga tinaing nga dili naman siya makaagi magka-powerten, matigom na siya unya mo hinungdan nga muhubag ug muresulta sa impeksyon sa tuang nga gallbladder. Unya magka-powerten kung mubabag pagyud ang gitawag nga bato sa abdo, makapugong kini sa tuang nga bile nga maka-drain magka-powerten. Kung ang bile dili na siya makaagi, syempre mapuno ang tuang gallbladder, unya moawas siya padulong sa tuang atay. Ang gitawag na siyang maawasan taog abdo. Ato ang panit magka-powerten, muyelo siya. Kunya, doon natin gitawag magka-apikto na sa tuang pankreas. Nga mo hinungdan sa paghubag sa tuang pankreas, kanang gitawag nga pancreatitis. Kini usa ka seryoso, posibleng makamatay nga kondisyon. Kunya, grabe nga kaso magka-powerten, kanang may impeksyon na ta. Kunya, mukailap na gikan sa bile duct. Kunya, padulong na nga to sa gallbladder, nga to sa dugo. Nga mo hinungdan magka-powerten nga makahulga na sa tuang kinabuhi. Kunang likayan, yun na to na. Kunya, mugamit kita sa kasaligan nga Power-10 Probiotic Capsule. Nga adunay tanong magka-powerten nga makatabang kayo, ilabi na ang clay gel mix herbs food supplement. Number one magka-powerten nga naa sa tuang nga clay gel, adunay siya gitawag nga sambag-sambag. Kini nga tanuma na ilhan kini nga stone breaker. Kini magka-powerten mubungkag kini sa bato kun do na tay mga gipambati diya sa tuang nga gallbladder. Kay do na siya properties nga mutunaw siya sa mga bato. Unya ang serpentina nga naa sa tuang nga clay gel, unsa kini ka gitawag magka-powerten nga phytochemical nga makuha gikan sa serpentina nga gipakita magka-powerten. Nga kini magka-powerten, doon na siya'y paghumok magka-powerten sa bato sa abdo, pangton nga mabungkag siya. Unya ang black garlic magka-powerten, tungod sa grabe magka-powerten nga gallstone, unya ma-impeksyon ta magka-powerten, utabang nga mapugan ka na sa black garlic. Nga naa sa tuang nga clay gel mix herbs. O siyempre magka-powerten ang turmeric, spirulina o moringa, nga na sa tuang nga powerten probiotic capsule. Utabang kini magka-powerten tungod sa antioxidant o anti-inflammatory o gut health. Utabang kini magka-powerten nga mapugnan ang gitawag nga mga forming sa bato sa abdo. Palikayan ang magka-powerten kay kung healthy ang atuang atay, palikayan po nato magka-powerten ang mga posible nga pagpulma o bato diha sa atuang nga abdo. Hindi nga na ang atuang powerten probiotic capsule, ma-prevent na siya daan malikayan na nga dili tamo abot nga to sa pagka-forma o bato diha sa atuang nga gallbladder.

0: cancer, nabatay diabetes, nabatay heart problems, no? Kanunay po nato nga i-update ang atong mga vaccines, no? Gumikan kay kani delikado ang mga bag-o nga mga klaseng mga infection karon. No nga delikado makahatag og problema ka nato. And of course, pinagi sa ato ang record sa mga doktor, no? Makahibalo ta ba kung unsay ato ang regular nga mga kahimtang sa atong panglawas, gikan sa atong gingbugaton, sa atong blood pressure, o usab sa mga lab results. And of course, importante usab kayo nga kanang kitang tanan na dili ta mabalaka, no? Kay of course, sama sa kung gikaingon daghan kayong klase sa mga balatian nga walay mga sintomas. And of course, para makatabang kanimo nga makaangkon kag hinagiman batok sa mga balatian, aduna kitay kape nga puno sa mga ginatawag nato nga pagtabang sa atong lawas. Kini nga atong clay gel coffee mix, usa ka matang sa kape mga kaisunan nga puno sa mga sangkap nga napamatud-an nga nindutan kaayo. Gumikan kay angkon ini ang pagtabang sa atong kalawasan, gikan sa paghatag og depensa ngadto sa pag-alim sa atong mga balatian. Ang atong clay gel coffee mix, aduna kini siya 20 ka mga sangkap nga napamatud-an nga ang pagkakombinasyon niini nindutan kayo nga makatabang sa atong kahimsog. Timani kanunay, clay gel coffee mix kada adlaw para makatabang sa mas maayo natong kahimsog sa atong kalawasan.
1: Inyo nabati ang atong tulumanon, kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka nato sa maayong kabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapod-apod sa clay gel coffee mix. Ang kaping gikahugupan sa tanan, gumikan kay puno sa bitamina, minerales, ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon. Hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.
2: Handumanan sa akong kagahapon.

0: coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Isip inahan, kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip isdyante, kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bersag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
5: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
2: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

Nung lading dugay-dugay na cute nga, nagsubaybay ko sa imong program. Followers sub ko nimo sa Facebook, nagsubscribe sub ko sa YouTube, nung lading official. Nung lading gisawat na ko kining akong kaagi, tungod kay gusto ko makuhaan kining pagtulon-an sa mga tigpaminaw ni ining handumanan sa akong kakahapon. Tawagan ko sa pangalan nga Elizabeth. Elise, for short. Nung lading dili-tiaw ang among nahiaguman, tungod kay gamay pa lang mi, nabati ni namo ang realidad ni ining kalibutana. Ang kapait, kanang wala mi makasulay og dula-dula tungod kay gitabang na mo sa akong mama. Nagkabuwag mong guda kumaginikanan nung lading arin nga inyong isaptan ang tanan. Akong sugdon kinigikan sa sinugdanan.

0: tinaw og klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro gutanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Claydol stores, nong lading radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.

Oras, alas 4:01 na sa hapon. Mga kaigsoonan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugnan, kung ang baruganan nga dili gyud matayog. Mao na mga kaigsoonan, mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako o labing mabulukon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view, ang tingog sa katauhan o panglantaw. Walang sangalan sa kinitibok ang puwersa. Welcome mga kaigsoonan. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita, impormasyon, tingog sa katauhan o panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nagunang isyo sa katauhan. Panasangalan sa kinitipukang puwersa, kini inyong anchorman George Leones Cahigas Jr. Magikuban ka ninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon o katinawan. Oban ka na ito ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT Personnel o ang sibihan sa 96.1 o 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon ng membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako na mga kaigsoonan, mayong hapon. Sa dili pa nato kinisugdan ang ato karon nga diskusyon karong adlaw nga Webes. Pizza G simbolan sa September 2026. Ako naghangyo sa inyong tionay nga paminaw ug kanang pagsabot. Gikan gana sa ordinaryong lungsaranon hantod gyud sa kanabang anaa sa gahom. Sama sa kong gikaingon na nga maayong hapon, kini ang public opinion o ang point of view, ang tingog sa katauhan o panglantaw. Mga kaigsoonan, gihimo dili aron manggubot. Aron manggubot.

kini magaisonan anon lang mahimong taming sandigan o tinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. Ilabi na magaisonan sa mga kabos nga wala kuno'y laing maduulan kung sila kuno pakaubson o talikdan. Ano nga isip pagpanalipod sa atong katungod, kini ato karon pagpadaog sa sentimento, gihimo ni ubo sa freedom of speech. O fair comment. Nga hayag kayo nga gigarantiyahan gyud pagkaisunan sa Article 3, Section 4 sa atong 1987 Constitution sa Pilipinas. Auna ang balaod nag-ingon magkaisunan na wala kini bisan kinsa nga pwedeng upahilom sa tingog sa katawhan kundili alang sa kamatuoran. Auna ang matag tiyabaw, kaguol o pagmahay nga inyong madungog dini nakabasi lamang sa mga pampublikong balita o aktual nga nahitabo sa atong katilingban. Wala kita'y bisan unsang daotang tinguha makaigsunan batok sa atong mga lider. Ang amo lamang mao ang pagpahinumdom nga ang gahom nga gikan sa mga kabos nga mibuto kaninyo og angay lamang nga sila tahuron og paminawon. Aw na ang mga punto og opinyon iya lamang kini sa inyong anchorman. Huwag walagay labot ang management o sibyahan ining maong kahimtang at bisan pag-unsa pang baruganan. Mauna magkaisunan, mayong hapon, mag-uban kita niining usak ka oras sa atong tulumanon nga public opinion o ang point of view. Mauna magkaingon kong mayong hapon, magsigil ang tag-ingog mayong hapon, no? Tibuok rehiyon. Tibuok probinsya, tibuok siyudad o tibuok lungsod, labi na ang tibuok nga barangay mayong hapon. Ato ang mga public vendors, mga driver, mga trabahanti, mga negosyante, mga estudyante mayong hapon. Sa ato mga avid listeners, ato ang mga kanunay nagsubayba sa ato programa mayong hapon. Sama sa akong gikaingon nga ang kamatuoran dili makit-an sa sulti sa mga politiko kundili sa kahimtang sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. O niya na ang programa magkaisonan, public opinion o ang point of view, ang tingog sa katawhan o panglantaw. O na nga sa makausap pa, karong adlawa, na akong gikaingon, maraog September 11. Adlang Webes, makaisunan, September 11, 2026. Insakto yun, no? Alas 4 kapin sa hapon, oras. Alang ka na sa ka-oras nga diskusyon nga puno og kamatuuran og hait nga pagtuki. O na sa karong adlaw ang pinggapon ta magkaigsunan tungod kay ako naman ang gi-post nga karong adlaw at duha ka adlaw na gani ang Davao ambot ang unsa may mahitabo ani sa Davao City tungod kay nagpahinumdom kanunay ang Department of Health ang pag-asa nga dunay hisi o hes nga nahitabo nga atong masinati kani makita niyo diha sa gawas karon nga dili man maayo ang dagan sa kahayag mura ba o kanabang kilom-kilom ba o gani karon ang Davao City dunay advice karon nga mag face mask kun kay delikado karon ang hangin nagdala ka na og hisi o hes his nga gikan sa Indonesia na padpad diri sa bagat sa ato ang nasod Pilipinas. Nga delikado magkaigsunan. So wala kayo dili kayo saktong marag wala kayo kaluwasan ba? Wa takabalo
Nagikan dito sa Kalinan, Davao City, maabot rin sa atuwa karon sa region, Davao del Norte, nagikas kahanginan. Panawan imong kapaw, kapanawan, kung saan tawagan na, kapanawan, kanang tanong sa kahanginan sa ibabaw. Yung medyo maglain magkayo ang...

o magkaigsunan. Pero lain yun. Muna nga amping ta. Iba si Gunyaga, mudas magdari sa tuwas Davao din Norte ba? Ha? Advice mo gina, 100% di pahibalo gina natong kaigsunan. Namurabag abog na siya. Abog nga. Nagdala tungod manguna sa dito sa Indonesia nga dunay nabuo nga mga wildfire ba? O niya karon na padpad sa tuskanginan. O na, kuto karon nga usa sa mga advice lang. O na nga, dugang pa sa ato karon nga padayon tang pagpasibaw sa kanginan karong adlaw, adlaw Webes, kaysa 5 sa Setembre. Wala magyapon tayo impeachment trial ng kaisunan. Malagyan na nga sa sulod sa usa ka oras na to, gikan sa alas 4 hantod sa alas 5, sa hapon ato kining ablihan ang linya sa komunikasyon pinagis kanginan alang kana sa ato akong programa alang sa inyong tingog, inyong mga mulo o ang inyong mga baruganan, public opinion o ang point of view, ang tingog sa katawan o panglantaw. Anang usa ka dako kayong laom nga pangutana ang ato karon nga buskagan o kitawag nga busgayan sa kahayag karong adlawa, unsa ba ang giingon kahulugan sa giingon natong politika o giingon natong politiko, labi na kanang giingon nga pamulitika diha sa kinabuhi sa ordinaryong lungsuranon, gikan kana sa national level, local level, hantod na ngadto sa dagan sa serbisyo sa atong barangay. Gihimo ba nga giinon nga gihimo ba tino

bilin ba silang buta o bungol sa mulo sa katauhan human nga makuha ang ato mga boto? Kini karon ang inyo karong programa ato kining ablihan mga kaigsoonan. Ang ingon nga opinion ug ang punta di bista. Adunay gibug aton ug ang inyong point of view sa akong gikaingon. Amoy magsilbing giya alang sa tinuod nga kausaban. Kinigyapon inyo ang news anchor George Leonis Cahigas Jr. Kanunay yun nga nagpasibaw sa kanginan. Kini edukasyon gyapon ni educational gyapon ni nga kahimtang sa programa makaisonan. Dili lamang kini usa lamang ka opinion o usa lamang ka panglantaw kundi makahatag po nato ning dugan nga kana bang kahibalo ang pagpaambit sa kanginan at least do na tayo makatunan. Sama anong gikaingon na to, hapit na rabag eleksyon. Kung mahitabo manggaling ni nga dili

0: Mega Pure Testimony.
1: Ako si Joel Idoki, usa ka angkorman sa radyo sa dugay ng panahon. Aduna ko insomnia kaniadto tungod lagi sa trabaho nga dugay makatulog. Ug mao gina ang akong problema. Ako ning nadunggan tining Mega Pure Herbal Coffee Mix 12 in 1. Una-una nagdipig ko motuo sa gikaingon nga makapatangtang og kanang insomnia, constipation, no, mulikay sa UTI. Sa diha nga ako nang gisulayan. Ako gyud na nabati ba nga adunay kausaban bisan pa man lang gani sa tulo ka adlaw. Ako pud ni siyang giimnan og duha ra ka kapsula sa Mega Pure Herbal Capsule. Ako yun na tagamtaman nga nausab ang akong paminaw sa panglawas.
0: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 o Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong masuking butika.
2: Don, schedule ba yan nato karon Don?
3: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
2: Unsa naman ni Oy? May pang-ubo kay Gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw, aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon, ug dugang kasayuran pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-89-028.